Wenn dich jemand nach deiner Playlist für Throwback-Hits fragt, Radio Fantasy Classics. Wir spielen nur Throwback-Hits. Skabadabadu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu,